Ir čia ras muzičkus elės Zahambių Sarajevo. Džavad Preljević, Mravica, Katršuška i Udimije, Zahambių, Šeher